सुसंवाखण्ड परशुद्धारुणोद्रविण प्रदः दिवस्पृक् सर्व दृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणम् भेषजम् भिषज्

कृत पुण्यानाम् भक्तानाम् पुरुषोत्तमे द्यौः स चन्द्रात्क नक्षत्राखम् दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुर गन्धर्वम् स यक्षोरग